0: Musica One.
1: Clubbing Arjonette, Frederic.
2: Cimburi FM 10:33.
3: Assim, bora.